0: У тебе едукація. Практичний завод можеш там здобити навіть в цьому року.
1: Що? Так швидко?
0: Певнє. Я ж ще записала. То як? Ідеш?
1: Чекай.
0: Нема на що чекати. Справдь оферти на TEP.pl.
1: Лешно, 17 січня 90.
0: ТЕП Едукація. Учимо в твоїм керунку.
2: Бо в медіа експерта нема. О, так. Та нема.
3: В медіа експерт.